chump. Eh? Well, I go, oh, oh, I. Equa. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat. Esat.